enye sankwa na menu mewa odwe ni aponya kupa da rumenti midi mi shebre mi bayo nubi asisa nuhu.

0: baya badada, oye mi baya usio. Sanetie, obi ani mi nidio. Usio mo asemka, eya ne kana se. Mo mi se gaya for you, ansa ni sebeto. Obi ata ata de, ansa ni sebeto. Obi ata ata de,
1: ansa ni sebeto.
0: Gaya for you, gaya for you.
1: I
0: come by,
1: I come by,
0: I come by.

0: paya badada, o ya ku paya busho. Sanetie, obiye ni vinidi yo. Busho mo asamka, ega ne kana se. Mo ni se gaya for you, ansa ni se bato. Kofia da da da, ansa ni se bato. Kofia da da da, ega ne
1: kana se.
0: Ega ba ya ba, ega ba ya ba, ega ba ya.

nemuja e wa di ogogo gogo na we o san ba ku eje eje nse we be bu sa o se e yo na na o swa tu bu e ya no se e ya mi asu nesi enso so ma me ti asia.

papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa, mi papa,